Өрчөн би айлд гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Өнгөц цэцгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон хэрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлтэй дөрөх. Тэр өксөөр замаар замшлан гартаа намайг атгахчаад ямар нэгэн хүчин яар болох авч яг тэр дараа зөксчихөөд